0: edini, kaj smo budni. Tako da, to je vse, kar moramo narediti. Poslušam 051 300 300 in dobro jutro in dobrodošli.
1: Bodi prvi poslušalec jutra na Radio 1. Pošli poslušam na 0051.